Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Гулючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Ринківського радіа, ну. Міцно ще тримайте.

0: jest wtorek, 7 lipca julia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Від гміна Ущеруське інформує, що в зв'язку з ремонтом гмінної дороги Ждоня-Радоцина в днях 7 і 8 липча юлия дорога буде заперта для руху аут. А не з переїзду не буде от 7 до 18 години, а заран от 7 до 13. До Радоцина доїхаме через гмінну і повітову дорогу, через Гладошію, Криву, Ящунку і Чорне. 1 липча юлия в місті Загонь на Мадярах відкрито пам'ятник Едмундові Еганові, котрий був реформатором, важним персонажем в історії регіону, який записався і до історії Русинів. Церемонія відкриття пам'ятника зібрала представників місцевого самоуряду, культурних організацій і мешканців. Едмунд Еган брав участь в реалізації верховийської акції, котра була направлена на економічний розвиток русинських комітетів, то є земель, де жили русина, модернізацію, розвиток освіти серед місцевого населення і поліпшення условій життя в Карпатському регіоні. Пам'ятник має нагороджати його діяльність і припоминати о його влиянню і роботі, зроблені для спільноти Підкарпатської Руси. Музей двора Карвацеянів і Гладошів в Корличах запрашать на літні варштати, котро недовго відбудуться в його філіях. В Мажарській загороді Воси пройдуть едукаційно-пластичну варштату стругано і малювано, інспіровано традиційними народними грачками в формі звірят. Учасника ручні приготовлять кольорову фігурку, котрі будуть оригінальним пам'ятком з відвідування музею. Варштату відбудуться 14 і 21 липця юлия та 11 і 18 серпня августа. В сказенні Погір'єйського села в Шумбарку заплановано суд дві акції. Перша – то варштату заплітання лозина, під час котрих учасника познають традиції того ремесла і основу техніки плетіння з лоза. Кожний учасник сам приготовить невелику декоративну роботу. Варштату відбудуться 8, 15 і 23 липця юлия. Друга пропозиція – то пчолярська варштата, котра приближать історію бортництва і пчолярства на Погір'ю. Учасники дознаються о ролі пчіл в природі та о їх значенню для заховання рівновагу екосистему. Заняття відбудуться 12, 19 і 26 серпня августа. Припоминаємо, що уж за пару дні в п'ятницю 10 липча юлия зачнеся ювілейна 15-та русинська ватра в Малом Липнику, котра тривала буде до 12 липча юлия. Заінтересованих інформуємо, що до Липника з польської сторони можна достати нелем від Старої Любовні, а тіж роверовим лавком, яка переходить над Попрадом в селі Андріївка недалеко железничної стації. То це вікенд від 10 до 12 липча юлия проходило буде 36-те православне паломництво на Святогору Явір. Поведе шляхом повороту лемків до православ'я. От то лево через Святкову Велику, Швіржаву Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладошів, Смериковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. На конець в неділю 12 липча юлия о 10 годині буде правлена літургія на Святій Горі Явір. На конець припоминаємо опус дальшої події, яка відбудеться в днях від 31 липча юлия до 2 серпня августа, то значить о 46-й лемківській ватрі на Чужині в Михайлові. На той рік організатори приготували велю атракцій і нових подій, таких як, наприклад, лісова купельні, танцювальна варштата, рандка, буде і стрефа спорту. Інформації можете знайти на фейсбуковому і інстаграмовому профілях ватра.
1: То були новини Радіа LM FM.
2: Прийдь і ти на русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику відбудеться вже 15-та русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованнім оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, Столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополевського, але і много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

0: Jest вівторок, 7 липня юлия 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Від гміни Ущерузьке інформує, що в зв'язку з ремонтом гмінної дороги Ждоня-Радоцина в днях 7 і 8 липня юлия дорога буде заперта для руху аут. Не з переїзду не буде від 7 до 18 години, а заран від 7 до 13. До Радоцина доїхаме через гмінну і повітову дорогу, через Гладошію, Криву, Ясюнку і Чорне. 1 липня юлия в місті Загонь на Мадярах відкрито пам'ятник Едмундові Еганові, котрий був реформатором, важним персонажем в історії регіону, який записався і до історії Русинів. Церемонія відкриття пам'ятника зібрала представників місцевого самоуряду, культурних організацій і мешканців. Едмунд Еган брав участь в реалізації верховийської акції, котра була направлена на економічний розвиток русинських комітетів, то є земель, де жили русина, модернізацію, розвиток освіти серед місцевого населення і поліпшення условій життя в Карпатському регіоні. Пам'ятник має нагороджати його діяльність і припоминати о його влиянню і роботі, зроблені для спільноти Підкарпатської Руси. Музей двору Карпатсіянів і Гладошів в Корличах запрошує на літній варштат, котро недовго відбудеться в його філіях. В Мажарській загороді Воси пройдуть едукаційно-пластичне варштат «Стругано і малювано», інспіровано традиційними народними грачками в формі звір'ят. Учасники ручні приготовлять кольорову фігурку, котрі будуть оригінальним пам'ятком з відвідування музею. Варштату відбудуться 14 і 21 липня юлия та 11 і 18 серпня августа. В сказенні Погір'єйського села в Шумбарку заплановано суд дві акції. Перша – то варштату заплітання возина, під час котрих учасники познають традиції того ремесла і основу техніки плетіння з воза. Кожний учасник сам приготовить невелику декоративну роботу. Варштат відбудеться 8, 15 і 23 липня юлия. Друга пропозиція – то пчолярське варштат, котре приближать історію бортництва і пчолярства на Погір'ю. Учасники дознаються о ролі пчіл в природі та о їх значенню для заховання рівновагу екосистему. Заняття відбудеться 12, 19 і 26 серпня августа. Припоминаємо, що уж за пару днів в п'ятницю 10 липня юлия зачнеся ювілейна 15-та русинська ватра в Малом Липнику, котра тривала буде до 12 липня юлия. Заінтересованих інформуємо, що до Липника з польської сторони можна достати нелем від Старої Любовні, а тіж роверовим лавком, яка переходить над Попрадом в селі Андріївка недалеко залізничної стації. То цей вікенд від 10 до 12 липня юлия проходило буде 36-те православне паломництво на Святогору Явір. Поведе шляхом повороту лемків до православ'я. От то лаво через Святкову Велику, Швіржаву Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладошів, Смериковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. На конець, в неділю 12 липня юлия о 10 годині буде правлена літургія на Святій Горі Явір. На конець припоминаємо окус дальшої події, яка відбудеться в днях від 31 липня юлия до 2 серпня августа, то значить о 46-й лемківській ватрі на чужині в Михайлові. На той рік організатори приготували велю атракцій і нових подій, таких як, наприклад, лісова купельні, танцювальне варштато, рандка, буде і стрефа спорту. Інформації можете знайти на фейсбуковому і інстаграмовому профілях ватра.
1: То були новини Радіа ЛМ ФМ.
2: Прийдь і ти на русинську ватру. dniach 10. až 12. júla v Malom Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní Motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Lokalnym FM.
1: Jest wtorek, 7 lipca juleja 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Від гміна Ущеруське інформує, що в зв'язку з ремонтом гмінної дороги Ждоня-Радоцина в днях 7 і 8 липча юлея дорога буде заперта для руху аут. А не з переїзду не буде от 7 до 18 години, а заран от 7 до 13. До Радоцина доїхаме через гмінну і повітову дорогу, через Гладошію, Криву, Ясюнку і Чорне. 1 липча юлея в місті Загонь на Мадярах відкрито пам'ятник Едмундові Еганові, котрий був реформатором, важним персонажем в історії регіону, який записався і до історії Русинів. Церемонія відкриття пам'ятника зібрала представників місцевого самоуряду, культурних організацій і мешканців. Едмунд Еган брав участь в реалізації верховийської акції, котра була направлена на економічний розвиток русинських комітетів, то є земель, де жили русина, модернізацію, розвиток освіти серед місцевого населення і поліпшення условій життя в Карпатському регіоні. Пам'ятник має нагороджати його діяльність і припоминати о його влиянню і роботі, зробленій для спільноти Підкарпатської Руси. Музей двору Карвацеянів і Гладошію в Корличах запрошує на літній варштат, котро недовго відбудуться в його філіях. В Мажарській загороді Воси пройдуть едукаційно-пластичне варштат «Стругано і малувано», інспіровано традиційними народними грачками в формі звір'ят. Учасники ручні приготовлять кольорову фігурку, котрі будуть оригінальним пам'ятком з відвідування музею. Варштату відбудуться 14 і 21 липча юлея та 11 і 18 серпня августа. В сказенні Погір'єйського села в Шумбарку заплановано су дві акції. Перша – то варштату заплітання лозина, під час котрих учасники познають традиції того ремесла і основу техніки плетіння з лозу. Кожен учасник сам приготовить невелику декоративну роботу. Варштату відбудуться 8, 15 і 23 липча юлея. Друга пропозиція – то пчолярське варштату, котре приближать історію бортництва і пчолярства на Погір'ю. Учасники дознаються о ролі пчіл в природі та о їх значенню для заховання рівновагу екосистему. Заняття відбудуться 12, 19 і 26 серпня августа. Припоминаємо, що уж за пару днів в п'ятницю 10 липча юлея зачнеся ювілейна 15-та русинська ватра в Малому Липнику, котра тривала буде до 12 липча юлея. Заінтересованих інформуємо, що до Липника з польської сторони можна достати нелем від Старої Любовні, а тіж роверовим лавком, яка переходить над Попрадом в селі Андріївка недалеко залізничної стації. То це вікенд від 10 до 12 липча юлея проходило буде 36-те православне паломництво на Шватгору Явір. Поведе шляхом повороту лемків до православ'я. От то лево через Шваткову Велику, Швіржаву Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладошію, Смериковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. На конець, в неділю 12 липча юлея о 10 годині буде правлена літургія на Шватій Гори Явір. На конець припоминаємо окус дальшої події, яка відбудеться в днях від 31 липча юлея до 2 серпня августа, то значить о 46-й Лемківській ватрі на Чужині в Михайлові. На той рік організатори приготували велю атракцій і нових подій, таких як, наприклад, лісова купельні, танцювальне варштато, рандко, буде і стрефа спорту. Інформації можете знайти на фейсбуковому і інстаграмовому профілях ватра.
0: То були новини Радіа Лем FM.
2: Прийдь і ти на русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестиваль, на котрий може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чекає на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополовського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлено тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

0: Jestui doroc, semei lipcea iuleia 2026 roca. Ana novena radia LM FM, prosit, Olena Stefanovska. Від гміна Ущаруське інформує, що в зв'язку з ремонтом гмінної дороги Ждоня Радоцина в днях 7 і 8 липча юлея дорога буде заперта для руху аут. Не з переїзду не буде от 7 до 18 години, а заран от 7 до 13. До Радоцина доїхаме через гмінну і повітову дорогу, через Гладошію, Криву, Ясюнку і Чорне. 1 липча юлея в місті Загонь на Мадярах відкрито пам'ятник Едмундові Еганові, котрий був реформатором, важним персонажем в історії регіону, який записався і до історії Русинів. Церемонія відкриття пам'ятника зібрала представників місцевого самоуряду, культурних організацій і мешканців. Едмунд Еган брав участь в реалізації верховийської акції, котра була направлена на економічний розвиток русинських комітетів, то є земель, де жили русина, модернізацію, розвиток освіти серед місцевого населення і поліпшення условій життя в Карпатському регіоні. Пам'ятник має нагороджати його діяльність і припоминати о його влиянню і роботі, зробленій для спільноти Підкарпатської Руси. Музей двору Карвацеянів і Гладошію в Корличах запрошують на літні варштати, котро недовго відбудуться в його філіях. В Мажарській загороді Воси пройдуть едукаційно-пластичне варштати стругано і малювано, інспіровано традиційними народними грачками в формі звірят. Учасники ручні приготовлять кольорову фігурку, котрі будуть оригінальним пам'ятком з відвідування музею. Варштати відбудуться 14 і 21 липня юлея та 11 і 18 серпня августа. В сказенні Погір'єйського села в Шумбарку заплановано суд дві акції. Перша – то варштати заплітання лозина, під час котрих учасники познають традиції того ремесла і основу техніки плетіння з лоза. Кожен учасник сам приготовить невелику декоративну роботу. Варштати відбудуться 8, 15 і 23 липня юлея. Друга пропозиція – то пчоларське варштати, котре приближать історію бортництва і пчоларства на Погір'ю. Учасники дознаються о ролі пчіл в природі та о їх значенню для заховання рівноваги екосистему. Заняття відбудуться 12, 19 і 26 серпня августа. Припоминаємо, що уж за пару днів, в п'ятницю 10 липня юлея, почнеться ювілейна 15-та русинська ватра в Малом Липнику, котра тривала буде до 12 липня юлея. Заінтересованих інформуємо, що до Липника з польської сторони можна достати не лим від Старої Любовні, а ті ж роверовим лавком, яка переходить над Попрадом в селі Андріївка недалеко залізничної стації. То це вікенд від 10 до 12 липня юлея проходило буде 36-те православне паломництво на Святогору Явір. Поведе шляхом повороту лемків до православ'я. От то лаво через Святкову Велику, Швіржаву Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладошію, Смириковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. На конець, в неділю 12 липня юлея о 10 годині буде правлена літургія на Святій Горі Явір. На конець припоминаємо опус дальшої події, яка відбудеться в днях від 31 липня юлея до 2 серпня августа, то значить о 46-й лемківській ватрі на Чужині в Михайлові. На тот рік організатори приготували велю атракцій і нових подій, таких як, наприклад, лісова купельні, танцювальне варштато, рандко, буде і стрифа спорту. Інформації можете знайти на фейсбуковому і інстаграмовому профілях ватра.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на русинську ватру. Днях 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: jest вівторок, 7 липня юлия 2023 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Від гміни Ущерузьке інформує, що в зв'язку з ремонтом гмінної дороги Ждоня-Радоцина в днях 7 і 8 липня юлия дорога буде заперта для руху аут. Не з переїзду не буде от 7 до 18 години, а заран от 7 до 13. До Радоцина доїхаме через гмінну і повітову дорогу, через Гладошію, Криву, Ясюнку і Чорне. 1 липня юлия в місті Загонь на Мадярах відкрито пам'ятник Едмундові Еганові, котрий був реформатором, важним персонажем в історії регіону, який записався і до історії русинів. Церемонія відкриття пам'ятника зібрала представників місцевого самоуряду, культурних організацій і мешканців. Едмунд Еган брав участь в реалізації верховийської акції, котра була направлена на економічний розвиток русинських комітетів, то є земель, де жили русина, модернізацію, розвиток освіти серед місцевого населення і поліпшення условій життя в Карпатському регіоні. Пам'ятник має нагороджати його діяльність і припоминати о його влиянню і роботі, зробленій для спільноти Підкарпатської Руси. Музей двору карпатсьянів і гладошів в Корличах запрошує на літній варштат, котро недовго відбудеться в його філіях. В Мажарській загороді Воси пройдуть едукаційно-пластичне варштат «Стругано і малювано», інспіровано традиційними народними грачками в формі звір'ят. Учасника ручні приготовлять кольорову фігурку, котрі будуть оригінальним пам'ятком з відвідування музею. Варштат відбудеться 14 і 21 липня юлия та 11 і 18 серпня августа. В сказенні Погір'яйського села в Шумбарку заплановано дві акції. Перша – то варштат заплітання лозина, під час котрих учасники познають традиції того ремесла і основу техніки плетіння з лоза. Кожний учасник сам приготовить невелику декоративну роботу. Варштат відбудеться 8, 15 і 23 липня юлия. Друга пропозиція – то пчолярське варштат, котре приближать історію бортництва і пчолярства на Погір'ю. Учасники дознаються о ролі пчіл в природі та о їх значенню для заховання рівновагу екосистему. Заняття відбудуться 12, 19 і 26 серпня августа. Припоминаємо, що уж за пару днів в п'ятницю 10 липня юлия зачнеся ювілейна 15-та русинська ватра в Малом Липнику, котра тривала буде до 12 липня юлия. Заінтересованих інформуємо, що до Липника з польської сторони можна достати нелем від Старої Любовні, а тіж роверовим лавком, яка переходить над Попрадом в селі Андріївка недалеко железничної стації. В тот сам вікенд від 10 до 12 липня юлия проходило буде 36-те православне паломництво на Святогору Явір. Поведе шляхом повороту лемків до православ'я. От то лево через Святкову Велику, Швіржаву Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Кладошів, Смериковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. На конець, в неділю 12 липня юлия о 10-й годині буде правлена літургія на Святогору Явір. На конець припоминаємо окус дальшої події, яка відбудеться в днях від 31 липня юлия до 2 серпня августа, то значить о 46-й лемківській ватрі на Чужині в Михайлові. На тот рік організатори приготували велю атракцій і нових подій, таких як, наприклад, лісова купельні, танцювальне варштато, рандко, буде і стрефа спорту. Інформації можете знайти на фейсбуковому і інстаграмовому профілях ватра.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на русинську ватру. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Игорьовой, Дамьяновой, Андреевой. Предо мной підете в світ, братчика. Великий світ до грабу бортного білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам в перу кошельку на дорогу вашу велику.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горличі. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

0: ласка, спеціально для радіо ЛМФМ.
1: На хвилях ЛМФМ Запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМФМ. Привіт, слов'яни! Це Запаска!
0: Спеціально для радіо ЛМФМ.